kad mi se čini da ubijam rad, dosta mi je svega, pa sidenja u hlad. Nekad mi se čini

Tvrci u ritmu, dalmatinski dah. U svakoj nuti, ljeto je ah. I neka traje, to jutro blago, s Radio Splitom takako. Na prozor.

mi ćemo se svojim zvati, a ako tvoje srce neće tik uz moje vječnosti.

moje pouči sada i zaboravi što smo prošli mi kada smo bili sami, kada su naše usne sve te grube riječi, sva ta pitanja sreću grabila. Ne zaboravi da je stvarno to bila istina, tužna istina. Nemoj poći sada, nemoj poći sada, nemoj poći.

речу люде, люде речі, кое живе твоїм дахом, дише твоїм душом, причачу ти притчу о надійної сречі, дваю живих бича, или о дичаку, кое ж те тражи, премда вече умро, єр те никад не срео. Немој повчи сада, немој повчи сада, немој повчи сада.

0: i odletio. Ali najbitnije od svega Šime. Onda smo mi svi išli vidjeti kako je izletio, u kakvoj je kondiciji, naravno preživio i nahranio se. Ali Šime, moj dragi, sad se ja naježim kad se sjetim te slike. On je iznad broda, koji je ogroman bio brod, učinio tri kruga. Pozdravio nas je. I išao svojim putem.
1: Sad ću ja ispričati priču o Sokolu kad sam ja bio mali.
0: Da.
1: Znači ja sam živio na Trsteniku, odmah do Žnjana i dole na, jedan dan smo se igrali dole na ovoj plaži Žnjan, dok još je bio onako stari Žnjan. I bio je jedan veliki sokol, ali slomljenog krila. I ja sam ga došao do njega, prosao ga mazi, onda mi on stao na ruku, ja sam ga tako donio kući i onda sam ga sakrio u sobi, ali da mama, čim sam ja otvorio vrata i ušao u sobu, znala da sam nešto donio, jer sam ovih pa kući životinje. I onda je ona poslala sestru, ona sestra otvorila vrata, zavikala je, donio ogromnu pticu i onda je mater vidjela da sam donio sokol, ona je zvala oca. Onda otac zva zoološki vrt, oni su ga uzeli i onda je rekao čovjek kad je došao pod njega da kako mi nije skašija kosti.
0: Da.
1: Jer on je bio ogroman, a njegove kanđe su meni bili na ruci.
0: Da.
1: Ja, on valjda je osjetio da mu želim pomoći i on je meni staja od Žnjana do kuće, tako meni na ruci staja, ja sam ga nosio doma. Nikako nisam imao povredu, ništa me nije on, ni iz granfa, niti mi je slomija kost, ništa.
0: Da.
1: Onda reka veterinar reka ka, eto vidite kako životinje znaju kad im treba pomoć, da treba biti dobar prema ljudima.
0: Da su milostivi, šta mi često ne znamo biti.
1: Nama... Mi smo obrnuti prema njima.
0: Tako je Šime.
1: Ali mi sam rekli još jednu priču, a to je zanimljiva. Kad ptice selice lete preko Atlantika, onda znaju doći na brod, odmori se.
0: Puno ih bude, Šime, ali kako mi reka, odmaraju se naprosto. I čekaju jednu priliku da nastave.
1: Kako to izgleda?
0: To je jedna prelijepa slika. Ajde zamislite se jedan brod ogroman, kao dva, tri hajdukova igrališta stara, i da njemu bezbroj ptica. One idu tu, se malo odmore i krenu dalje.
1: I kakvi su bili ovi mornari prema njima? I...
0: Uglavnom, velika većina... oduševljeno su i promatrali, znate, niste i ništa trebali ni dati, njima nije ništa bilo potrebno nego odmor. Ali se dogodila jedna ružna priča koja je zapravo suprotnost ovo što ste vi mene sad pitali. Dva goluba su u jednom nevremenu našli se na palubi i jedan mornar ih je našao. Ujutro za marendu, kaže imamo danas divljač. E sad oni pitaju se kako, šta, jeli? On je ta dva goluba, koji su bili bespomoćni, jadni, umorni, napravio na divljač. U prvi porat ga je onaj kapetan Zlatko, o kojemu smo mi imali priču,
1: da,
0: iskrcao. I rekao, molim te, nemoj nikad doći na brod na kojem sam ja. Dakle, i to postoji, ja sam i to doživjela, ali reću vam jednu pasiju priču. Na brodu je isto tako neko dovoljno, ali to je oni veliki psi, labradori, kako se zovu.
1: Da, da.
0: Ko posve mali. Živio je s nama puno vremena i narasto je, kao mali čovjek je bio. I pitali su se, Bože, šta ćemo s njim, ako idemo sad za Kanadu, Ameriku ili ove zemlje gdje ne možemo, nemamo papire. A jedan od posade je imao rođaka u Rotterdamu. Kaže, mi ćemo se sad brzo vezat, ja ću njemu javit, neka ga dođe on uzeti, neka ga odvede doma. Šta ćemo, nećemo se moći, kako ćemo ga se riješiti, strašno, bili smo svi vezani za tog prekrasnoga psa. I došao je rođak sa kombijom, mi smo ispratili njega, više se ne sjećam kako se zvao, on nas je na stražnje staklo toga kombija tako tužno Šime gledao, plakali mi, plakao on. I tu smo bili dva dana u tom Rotterdamu. Jedno jutro grebe na vrata on. Zamislite se, on nikad nije bio vezan lancima. Taj rođak ga je odveo u svoju kuću, veliku livadu je imao, tu ga je lancem vezao. To je jako daleko bilo od broda. kako je taj pas, bio je cijeli krvav jer se valjda borio sa tim lancem i strgao se od lanca i došao, onda su ga ostavili, šta je dalje s njim bilo, ne znam, ja sam otišla kući, ali to su takve priče čovjeka i psa, ali na moru, znate, drugčije vi imate odnos sa vašim berom ovdje nego da je on na palubi broda i kad su fortunali, on zapravo živi životom našim.
1: Ali do jedne granice,
0: do jedne granice imaju navike naše, do jedne granice, evo kao što je Pepiju dodijalo pa se ubio i to mama je majmunu, možda bi Linda još u svojoj tuzi proživila da joj se nije dogodilo to, jer Linda je bezazleno trkala, Linda ništa nije znala o onom životu vanka, ona je samo poznavala svoj brodski život, o njezinoj prirodi ona ništa nije znala. Tako da ja sa ovim svojim iskustvom, koliko god su mi dragi ti kućni ljubimci, uvijek me uvati tuga kad promislim da neko je poželio nešto imati sa sobom, nešto, ne govorim u čovječjem obliku, jer je to njima samo zabava.
1: Znam, ali to je kad ljudi kupuju djeci, to nije nešto, to nije igračka, to je živo biće.
0: To je tako, je, ali oni uglavnom donesu toga, ili sad ga oni vježbaju i tako, ali velika većina se veže i jako im je teško se odvojiti od njih, osobito ako oni idu kući a pas ostane, i to je tuga kad vlasnik mu odlazi, odnosno onaj koji
1: ga je dobro. Pričati svoju priču, koja je to privatna je priča, znači mi smo uvijek imali životinje, mama i tata od uvijek su imali psa i mačku, tako je u život naš ušao crni belgijski labrador, crni belgijski ovčar koji se zvao Nero. Otac ga nije tio jer je bio veliki. I onda vi grinta. Da. Dakle, sam otac toliko uvezao da tog psa da su njih dva non stop bili skupa, išli bi skupa i u vikendicu i on je najsretniji bija kad bi on bija sa pasom. I otac je otišao taj dan na posao, došlo mu je loše, staje sa strane, dobio je infarkt i umro je u autu. Nas je zvala policija na telefon. Znači pas ne razumi ništa.
0: Da.
1: Ali on je shvatio. On je tog dana prestao jesti. Sutra dan smo se probudio u mokrači svoje vlastite. On nikad u životu to nije. To je bio pas u usponu snage. Odveli smo ga veterinara. On je njemu izvadio krvnu i rekao je vaš pas ima šećer 28.
0: Da.
1: On je doživio teški šok i onda je pitao što se dogodilo. Ja sam rekao, otac je jučer umrao. On ne može to znati. To je... I da. On je prestao jesti. Nakon 6 dana umrao od tuge.
0: Toliko tih takvih priča ima.
1: Žene izgube muževe, muževe izgubi žene, ljudi izgube djecu, ali ne umru. Ali ovo je dokaz kad ljudi kažu nema duše. Ne bi on umra za njih. I posli dosta godina kad je mama umrla, njezin labrador se isto posli mjesec dana je za njom otišao. Isto je bio zdrav i sve, ali jednostavno je bio vezan za nju i on je isto polako prestao jesti. Nije htio jesti, nije htio ništa, samo je bio tužan, neka veterina ne vam koristi, on jednostavno upao u depresiju, on se neće iz toga izvući, ona njemu fali.
0: Da.
1: Isto je tako otišao.
0: Ali Šime moje, to je jedan dokaz koliko su nam ti naši kućni ljubimci bliži nego neko svoj iz ljudske rase, vaš kako ga nam, s kim imate život.
1: Termin ono kad neki ljudi koji nemaju životinje pa napade, pa ne smije pas u kući, ne smije mačka u kući, ne smije ovo, ne smije ono, nemaju dušu, ne idu u raj, šta ja znam šta ljudi sve kažu, ali nisu imali nikad doticaj sa životinjama, ne znam uopće pojma šta je životinja.
0: Da.
1: Ne bi Bog izmislio kao i nas ljude, ne bi tako stvorio ni životinje.
0: Tako je, i puno tih iskustava ima gdje je pas spasio svoga gospodara. Ma ne možete reći da pas ima gospodara. Onima, to su prijatelji.
1: Da.
0: I ne možete,
1: to su vjerni prijatelji.
0: I te kako vjerni, neće vas, sjećate se onog filma o onom čovjeku koji umra, pas je dolazio svaki dan na njegov grob.
1: Da.
0: To je bila jedan tužna priča.
1: Japan.
0: Ali one pate s vama. Ako se vi slabe volje, on osjeti vašu nevolju, pa vam se nekako približi, želi vam pomoć.
1: Dosta, ne samo to, evo, imate dosta, to me zanimalo, pa sam gledao dosta, na primjer, kad pas otkrije kod gazde da ima, na primjer, karcinom. Pa onda leži na tom mjestu, pa onda ljudi odu na pregled, pa stvarno se ustanovi da nešto. Ali imate i kad ste tužni, onda vas on nekako razveseli. Ali ne samo pas i mačka. Isto da. Ima.
0: Ja mislim, ja ne znam zašto mi imamo toliku averziju, osobito na mačke. Mačka ima, kažu, 100 života, ima pravo da ih ima još
1: ali
0: više.
1: Ali Egipćani su bili bogovi mali.
0: Tako je, tako je. I u sve ove svece koje imamo, uvijek je jedna životinja koja ga prati.
1: Ja se uvijek sjećam ono što je govorila moja baka, moja mama, ko ne voli životinje, ne može voliti ni čovjeka.
0: A tako je, u velikoj većini. Sad, to je ljudima i obaveza, znate, imati kućnog ljubimca, pa iako je to radost, ja mislim da je radost, to vi možete potvrditi, vi se svaki dan s njima.
1: Ali imate ljude kad dođe u određene godine. Imaju obitelj i sve živo, ali taj obitelj njih zaboravi. Jer nemaju vremena za starije. I onda ti ljudi imaju svoje mačke, pse i oni tako imaju život ispunjen.
0: Da.
1: Jer sad je nedavno bilo po internetu onaj čovjek star, ne znam ste gledali,
0: ne.
1: U Zagrebu, svaki dan je u starim kolicima vodio svog psa vani. Čovjek je, mislim, oko 80 godina, pas je jedva hodao, ali on ga svaki dan vodio. I onda su ga ljudi slikali, to je bilo po portalima, po Večernjem, po novinama. Onda vidim poslije komentara, treba uspavati toga psa, svašta su ljudi pisali. Ali ljudi shvaćaju da tom čovjeku koji ima 80 i nešto godina, koji je jedan pokretan, taj pas znači puno. On je njemu prijatelj, on nije doma sam.
0: Da. Ješ ime moje, ja znam, i puno pričaju u mojoj obitelji kod mojih nečaka kad su njegovi ljubimci otišli, njima se promijenio život.
1: Ali gledajte, ne samo to, nego ja mislim, čovjeka bi mogao. On bi tako uspavao i čovjeka čini ostari, jer mu smeta. Pogotovo danas je šta, i starije ljude vide kao nekog, danas
0: kao jedan teret.
1: Kao jedan teret i priliku da dobije stan.
0: To je istina, Šime. Ja često se vozim u autobusu, samo su komentari, znaš, umrla je mama, pa sam jedin stan prodao, pa sad sam ja dva stana, sin i ja. Dakle, samo se ta materijalna ostavština dijeli. A nije rekao, mama mi je umrla, pa mi je teško. Nego je ovo što sam vam ispričala. Dakle, ne znam, Šime, malo smo izabrali danas tužnu temu na prvi dan ljeta, trebalo bi.
1: A ne, zapravo nije tužno, zato što se upravo sad događa to, kod god ima ove društvene mreže, vidit će puno ostavljenih pasa i mačaka. Evo sad je jutro sam, neko je malog mačića došao, onda ga ostavi ispred dućana, ispred ovako supermarketa, dovedu ga u kutiju i ostave ga.
0: Ali kakva je ta ljubav onda tih ljudi prema tim svojim ljubimcima kad ih tako jednostavno mogu ostaviti? Ja sam ispričala.
1: Ali nema ljubavi prema čovjeku.
0: Ali Šime, mi smo toga majmuna zavolili tako, on je došao iz divljine, nismo ga odgajali, malo smo znali o njemu, ali kad smo se od njega rastali, svi smo plakali. Bilo nam je žao na grubi način i molili smo Boga da ga neko nađe. Bio je u tu Noevu arku jadan nekako zbrinut.
1: Problem je u ljudima što uzimaju i životinje i sve, a znaju da ne mogu brinuti o tome. Onda bolje ne uzeti.
0: Ili možda samo jedna trenutačna potreba. Znate, ima moja prijateljica, pa ide ni ja, pa ona se fali, pa je meni lipo. Ali to je velika obaveza. Ne samo ljubav, nego i obaveza da ti njima priuštiš udoban život. Da ih ne maziš i ovako sad u doba godine kad si s njima, a kad više ne trebaju da ti budu bliski. Ali kako i duša ne boli biti negdje na godišnjemu, a ne znaš šta se događa.
1: A opet ću se vratiti uspored ljudi, znači kad neko ode na godišnji negdje, a ima neku kući stari, djeda baku, isto zaboravi.
0: Naravno da da. Pa koliko puta, evo, na ovom vašem radiju ja čujem ljeti, a i zimi isto tako, gdje daju savjete, zapravo prije bi to rekla da je molba, obavještavaju vas. Ako imate stare roditelje ili stare susjede, velika je vrućina, pokucajte, pitajte ih je li vam šta treba, obratite im se, nemojte ih zaboraviti. Dakle, javno te obavještavaju, a kamoli da ti sam misliš šta je s njim danas ili mogla ići u spizu, puno je vruće.
1: Pa vidite, sami na ulici kad neko padne, stariji samo prođu.
0: Da.
1: Ili slikaju.
0: Da.
1: A ne pitaju šta vam ili vam treba pomoć.
0: Ja sam jedan put bila prisutna kad jedna gospođa posrnula pala i na kojoj je išao pomoć, ova druga kaže, meni vidiš da je pijana pustije. Pa da je i pijana pomognio. Pala je.
1: Ja sam bio prisutna kad se jedna gospođa vrtila po parkingu, onda je moj prijatelj je svi su drugi gledali, nikog nije bilo briga, onda on nju pitao, onda je skužio zapravo da je gospođa dementna i nije znala di je. pa je nas na hitnu, pa je završila na hitu, pa su sa hitne postavili, pa su našli on sina, pa je došao unuk po nju, ona je izašla iz kuće, ja sam onda pogubila. Ali žena je po parkingu hodala ko zna koliko dugo. Ljudi su gledali kao da nije to ništa.
0: Da, obično okrenemo glavu i nas nije briga. A to je tužno. Ja se sjećam nekih godina u svojoj mladosti kad bi na moru došli bi ljudi iz unutrašnjosti i ne bi imali ni smještaja. To ste vi meni neki dan sličnu priču pričali. I jednostavno su se tu našli, došli raditi neki posao i tako. Koliko puta smo im pružili ruku, doveli ih kući, nahranili ih, pomogli im da se snažu, neke posle. Uglavnom su to bili radnici više manje na ovim građevinama ili čuvari građevine, izgubljeni ljudi, ko zna otkud došli za neke male novce, spavali su u jednoj baraci i došli su se kupati. Umore, nisu znali na koji način će ući onu cijelu robu, ma to su bile tuge, ali to nije bilo baš tako davno, Šime, ali smo imali empatiju. Bilo je gospođa koje su s mora, ove male curice koje bi došle na ekskurziju ili nešto, ajde dođi kod mene pa ću te ja nahraniti, pa ću ti pomoći nešto i tako. Bili smo mali grada i imali smo jednu veliku empatiju.
1: Ali sami spominjao nostopi susjede.
0: Da.
1: Nekad je susjed značio puno. Danas ljudi zatvaraju vrata. Kao što je to portun, napusti nestan.
0: Ja ne znam zašto je to tako. Ja sam se 100 puta pitala, pa sam sebe analizirala, moga jako, jesmo li komu se zamjerili? Možda smo nešto ružno napravili. Ma ne. Jednostavno, nema brigu. Ili recimo, umjesto da ti olakša naše zajedništvo, naši suživot, on će sebi dozvoliti nekakve promjene, preinake, šuškanje i tako to, a pritom te ne pita je li vama to smeta, nije ura ta i ta i tako. Ja sam išla jedan put na vrata i molila sam, recite mi, molim vas, kad ćete vi to tako radit, pa ja da izađem, bučno mi je, ne mogu više to izdržati. A ona je rekla, ako vam je kriv, znate, majstori imaju ovo vrijeme slobodno, pa mogu samo ovo doba raditi.
1: A sad ću reći jednu stvar, reći, na primjer, ljudi koji imaju životinje, koji čak i nema, nego vole životinje. Znači često kad radim ujutro, kako radim dobro jutro, kako sad radim na radi, da, kroz jutro, onda odem rano, onda tad vidite one ljude koji hrane ulične mačke. Znači te ljude ne znam, ali svi kažu dobro jutro.
0: Da.
1: Kad vi prođete, on dođe i kaže dobro jutro, kako ste.
0: To je nama, ja ne znam zašto.
1: Ali a prolazite po danu, niko neće ništa reći. Stojite na stanici, niko
0: da.
1: Ništa.
0: Da, tako smo bili odgojeni u prolazu da moraš pozdraviti.
1: Da, ali baš ljudi koji eto, hrane te mačke i koji često da. Napadaju, ali svi su tako kulturni, fini, vi ne znate. Evo, ja imam jedan čovjek, ono, mrgu do gromanje, vozi onaj motor, neki bijesni, ali ja ga vidim svako jutro blizu nas, on nahrani 4-5 mačaka.
0: Da.
1: I on stane, javi se lipo, porazgovaramo, odemo, pa ima gospođa koja čisti ulice isto, nahrani mačke pa nastavi čisti ulice, isto se javi. Ovi drugi samo prođu.
0: Da. Ajde, ovi recimo da možda imaju empatiju, a možda i vole životinje i tako.
1: A čim čovjek ima empatiju, ima empatiju i prema životinjama, ima empatiju prema ljudima.
0: Taj valjda neće ostaviti svoga staroga sad u ove tople ljetne dane, ne pitajući ga kako mu, jel mu šta treba, ili može ići u spizu. Tako. Ja u zadnje vrijeme, Šime, često se vozi na autobusom, i sama sebe pitan, jako dugo više ne vidim starije ljude. Ranije bi ujutro oni išli autobusom na pazar, kupili spizu i vraćali se. Sad se ja pitan, gdje su nestali ti ljudi? Pa nije moguće da su u nekim stacionarima, da ne izlaze vani, da ja budem u autobusu često najstarija. Pa razgovaram s mojim Jakom, zašto, što se to dogodilo s tim starim ljudima koje sam prije sretala? Je li se boje, je li im je gužva velika, je li su slabi na nogama?
1: A evo ja ću vam reći, kad pričate s ljudima mlađe generacije, onda svi pričaju nakon nekih godina o tome u koji dom smjestiti nekoga.
0: Da, da, to je.
1: To kad sam bio mal, nije tako to bilo. To je bilo normalno, jesu i bake i djedovi, svi su umili kući. A danas je kao normalno.
0: Sad ti stari ljudi su, kako bih rekla, rade, oni njima više manje, ako su u snazi, pomognu, to je jako dobro, Ali kako je rekla jedna moja poznanica, ma znaš zašto ti to završava? Zato što je njima potrebna ta soba. Ili za sina, ili za čer, ili za zeta koji je došao, tako da je ta soba potrebna.
1: Ili za iznajmit stan.
0: Ili to. I onda pokušaju ih smjestiti u te stacionare. Ima njih koji jako, zapravo koji su dementni, koji je stvarno potrebno biti negdje gdje će neko 24 sata o njima brigat, ako njihova obitelj je zauzeta.
1: To je normalno.
0: To je u redu i to su jako lijepi odnosi. I ti dementni ljudi, baš sam to slušala na vašem radiju, bome ja sam vjerni slušatelj radio Splita, kad je bila, kad su Miranda i Linda imali gosta jednog koji je govorio o toj dementnoj komunikaciji. Dakle, ako se u staračkom domu nađu ljudi u tako jednako pogođeni demencijom i ako žive na svoj način, oni su vrlo uspješni i njihov je život tamo kvalitetan. Jer oni tako dementni, često nama kući idu na živice. Uvjetno rečeno, grubo sam izabrala reč, ali kažeš ajde lijevo, ona ide desno. Mi sa našim problemima njima činimo veliku gužvu u njihovim mogućnostima komunikacije. A tamo ako se u domu nađu, uglavnom takvi ljudi, u tom stadiju demencije i funkcioniraju na svoj način, oni imaju jedan dobar životni slijed. Znate, to sam naučila u njihovom razgovoru s osobom koja je za to educirana.
1: Ja bih se još vratio na ono što smo počeli priču o životinjama, to je isto nedavno se dogodilo kad sam bio s mačkom veterinara, onda mi je gospođa, kaže ona, bili ste, ima ovdje jedna prekrasna mala, mlada mačka od 2 godine, donijela je gospođa da je eutanaziramo, da je ubijemo samo zato jer ona se udaje pa njezin budući muž ne bi htio mačku. Mislim, zakonski oni na nju ne mogu, ne smiju ubiti jer životinja je zdrava.
0: Ajme mene.
1: A zamislite to, a onda ja kažem, bili tako ona sutra onda da je isto došao muž pa reka da ne želi njezine roditelje, a da se može, onda bi ona bi odvela i roditelje pa da je njih isto usput.
0: Ali zašto se taj muž za njezinu ljubav nije nekako navikao na tu njezinu ljubav? A kako je to žensko, je bilo teško?
1: A očito nije bilo teško kada je ostavila, tako jednostavno.
0: I ne znate što se dogodilo s mačkom?
1: Mislim, ako mačku sam ja uzela na kraju.
0: Bravo, Šime.
1: Ali je meni to šokiralo da ljudi tako razmišljaju. Tako razmišljaju i od stari i ljudima kad dođu godine.
0: Nemaju nikakvu ljubav. Nekako
1: I onda poznate prekrasne roditelje koji dobiju dijete sa autizmom, dobiju dijete
0: posebnim
1: potrebama i čitav život posvete tom djetetu i radio se svemu.
0: Da.
1: I onda imate taj spektar ljudi od ljudi koji stvarno vole to što žive, što imaju nešto i ljude kojima sve smeta.
0: Da. Ali evo, vratimo se na Lindu. Linda je bila omiljena dok nije pokazala svoju osobnost. Dakle, ona je postala dama. I takva im više nije odgovarala. Dakle, da je Linda ostala u onom svojoj kondiciji, a morala jer je rasla, imala je potrebe, kao u svojoj ženskosti je pokazala. Ja sam se pitala zašto. To je isto kao da dobiješ sina, pa ajme, meni krasno, i dobiješ šer, a šta će mi to?
1: Kako se kaže dalmatinski? Kad dobije sina, kaže dobija sam sina. Kad dobije čer?
0: Dobija sam dite. I to mene strašno iznenadilo, da je, to je bila velika ljubav, vi to ne možete zamisliti koja je bila njezina ljubav s njima, a njezina ljubav sa mnom, ona bi meni na rame stavila šape svoje, ljubila me, baš onim ljudskim poljupcem. Imala je prekrasne oči, međutim kad je se s njom dogodila ta njezina promjena, te oči su bile tužne koji meni nekad i sad dođu u san. Toliko je bila nesretna Šime. Nije znala šta je ona to napravila loše da su joj okrenuli leđa.
1: Evo se ovako, kad se udomljavaju psi ili mačke, znači prvo i osnovno ljudi traže muškog mačka ili muškog psa. Onda, najteže se udomi crni mačak i crni pas. Zašto je to u ljudskoj...
0: Ka pegula.
1: Ne znam, zašto oni to tako u glavi imaju...
0: Crna mačka donosi pegulu.
1: A u Egiptu je bilo obrnuto.
0: A da. To mi, ajme, nemoj da ti prođe mačka crna preko puta, gotovo je. Imam ja iskustva, tako ja sam morala na rikvec ići sa auton jer je mačka prošla.
1: Ja sam prošla milion puta pa mi se ništa nije dogodilo.
0: Znam. Znaš ime, ali valjda to neka ostanuti nekakva sjećanja ili upustva iz djetinjstva, neko imao neko loše iskustvo.
1: A mislim, nažalost, imamo kroz povijest da je ljudi tamnije boje kože su završavali puno gore nego mi bijelci.
0: Da. Puno toga imaš ime.
1: Sami ste bili dole u Africi, vidjeli ste.
0: Jesam. Ali mogu vam reći, ja sa životom, nikad nisam u životu vidjela crnca do nekih mojih ozbiljnijih godina kad sam bila na licu mjesta gdje sam ga vidjela. Prvi mi je bio kad sam izašla na aerodromu, prodavao je novine u jednoj trafici. I sad ga ja gledam, a krasan je bio čovjek. I on meni, ja traži nešto, on meni vraća i ja vidim njegove dlanove. Bože Šime, ja dan danas ovako kad pocrnim, onda mi se čini da su to oni dlanovi. Meni su ti dlanovi vratili cijelu priču što sam znala o crncu. To su bili hrapavi, svjetlija koža nego što je inače. Ja sam se toga prepala. Ja govorim, Bože moj, da su sam ovako čudna. Ali nije čudo. Nikad nisam vidjela crnca uživo. Što si gleda na fotografijama, u filmu, to je nešto drugo. Ali on je čovjek kao i mi. Svi dlanovi meni nisu...
1: Mi smo se mogli, ja i mi smo se mogli roditi u bilo kojoj boji. Mi smo biti Kinezi, Japanci.
0: Tako je, Šime. Ali hoću vam reći, koliko sam bila na sebe ljuta, zašto su me fascinirali ti dlanovi, pojma nema. Jer je bilo nešto suprotno od svega što on imao na sebi, a onda sam ja sve svoje priče koje sam znala o tim crncima, kako su im mučili čić, sve sam vidjela u tim dlanovima. A poslije sam, naravno, imala i poznanstvo i prijateljstvo s tim ljudima i oni su izrazito, su zgodni crni ljudi, znate. Ali... crnca vidit u njegovoj zemlji, u Kamšaru, i vidit ga u Americi, to je razlika. To je razlika, crnac u Kamšaru u Africi je elegantan, visok i žene posebno. Način iskrene njima određuje taj njihov izgled.
1: Ali nisu opet dovlačili kao roblje.
0: Ali
1: kao
0: u Americu su dovedeni kao roblje.
1: Kao što su životinje, neki ljudi uzmu životinje, drže ih kući.
0: Je, a koliko tih priča znamo, koliko filmova što su tim ljudima radili.
1: Pa njih su držali kao životinje zapravo.
0: Tako je. A i ta Amerika koja nije njihova postojbena, tamo smo silom dove, kako su različiti ko ljudi. Znači mi pripadamo jednom krugu gdje živimo, jeli? A zašto ne prihvatiti one koji nam dođu s nama živit? Danas imamo probleme sa mnogo radnika koji su došli, pa ih gledamo u čudu. Naviknit ćemo se.
1: Ali
0: imamo
1: veće probleme kad gledamo, evo, jučer je zašla vijest od onome momku koji su prebili njih 3-4.
0: Je.
1: A ne gora vijest nego išta.
0: A to, Šime, a zašto to radimo? Zašto? Oni su ljudi kao i mi. Ne mora nas, recimo, njegov izgled ili nešto odbaciti od jednakosti između nas.
1: Eto, došli smo do kraja. Jesmo od sljedeće nedjelje pričamo brodske priče. Tako.
0: Sljedeće nedjelje idemo na more, Šime, i red je, lito je, prvi je. Dan je.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama, Šime. Oglasi.
2: Stop. Shop. Sinj dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Put Piketa 8. Vidimo!

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi pože.

zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Хочу, даме, кише спев, да ме сруше, да ме слипе. Хочу светло, кроз неверу, да ми врати очи липе. Рекла си ми,

0: sam ti premalo.
1: I nakon Olivera nastavljamo s pozivima. Tko je s nama na liniji?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i dobrodošli.
2: Je, vruće.
1: Aha, vruće, ali nama je lipo ovdje u studiju.
2: Je, vjerujem. Ajmo ovako, John Denver.
1: Može.
2: Annie's Song.
1: Može.
2: I Kraftwerk, Njemci, ona grupa koja je uvela kompjutersku muziku, Computer Love.
1: Može.
2: Hvala lipa.
1: Hvala lipa, do slušanja. Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
3: Dobar dan, voditeljica Iva.
1: O, dobar dan i dobrodošli.
3: Ja se javljam u drugoj turi.
1: Super,
3: pa malo,
1: super.
3: Pa ja govorim da neće naša voditeljica zaključiti emisiju.
1: Ne, dok se vi ne javite, nema šanse.
3: Dobro, tako da, kako si me lipo pohvalila, ja ću sljedeće nedilje sigurno odvojiti pola sata da poslušam Melodi Jadrana i da napokon vidim uživo, ne uživo, nego na televiziji našu voditeljicu.
1: E, baš vam hvala.
3: E, reci mi, je li znaš kada vi nastupate po redu?
1: E, to ćemo vam tek znati krajem idućeg tjedna.
3: E, dobro, ja pratim Slobodnu Dalmaciju pa ću vjerojatno pročitati tako. Biće mi drago, iako festivale pratim površno, ali Melodije Jadrana onako najviše od svih festivala ipak pratim.
1: A baš vam hvala.
3: Dobro, što se tiče ovih glazbenog spomenara, mi se vraćamo u davne godine, Tremelo si My Little Lady.
1: Može.
3: I od Marianne Faithfull jednu baladu, Balada of Lucy Jordan, ja vam da se tako pjesma zove. Ballad of Lucy Jordan.
1: Marianne. Sjajno. Može.
3: Eto, Iva, i svako dobro ne na prokurativama, nego na
1: Meštrović. U galeriji Meštrović, baš vam hvala i hvala što sve to pratite.
3: Svako dobro, Bog.
1: Do slušanja. Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli.
4: Hvala. Mogla bih vas od Iveza Nikila Riva Bianca La Rivanera.
1: Može.
4: Od Robića Domina.
1: Može. Hvala lipa. I još jedan poziv, tko je s nama?
5: Halo.
1: Halo, dobrodošli.
5: Se čuje, je?
1: Čujemo se, da.
5: A dajte 100 kolura iz Gojturu da mu neštiću.
1: A to smo vam pustili?
5: Ali evo, bili smo se motli, nismo čuli.
1: A, pustit ću vam onda neku drugu da...
5: Ona nije dosta.
1: E, pustit ćemo vam neku drugu da ne puštamo 2 puta. Može?
5: Šta, isto je li?
1: Ne možemo baš istu. Već smo je pustili u programu, što da vam kažem. Mogu vam pustiti nešto drugo njeno.
5: Elvis Presley.
1: Može? Kako ste rekli?
5: Osvrli mio Elvis Presley.
1: Može, može. Hvala lipa. Primit ćemo još jednog strpljivog slušatelja. Tko je s nama?
6: Dobar dan, vas ja najprije telefonujem.
1: Dobar dan. Dobrodošli.
6: Ovako, ako je moguće od Ive Romića, samo jednom se ljubi.
1: Ma može, naravno.
6: Eto, hvala lijepa.
1: Do slušanja, lipi pozdrav, do slušanja. I mi naravno nastavljamo s glazbom. Žao mi ako nešto niste ulovili, nastojali smo pustiti odmah po vašoj želji. Ali evo, ima dana, ima ljeta, ima glazbenog spomenara. Guštajte.

света, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša, strasti muke, nek se slomi.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zgubila.